0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi läggt i av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
1: Ladies and gentlemen, tools are at your

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lattare så här att välja ett bilvask. Vi bjöva trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.
3: Nå, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

FM 8. FM 8. FM 8.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smirno träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Kom og gi mæt og bjølgmøte, granska i attarsøve, seima, eller hos helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store artister, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, til utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofta.
6: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
8: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverra sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0000. Gulluveit gør det best.
9: Ja, og velkommen her til Voxbotten Festivalradio og Rune Gongrer for Bojer, Nekva Gjera. Jeg halte, jeg kan begynne med å si hvor skreien er. Tog jeg til nå klokken 5, så begynner jeg faktisk åpner den bedre trykkingpatteren til Signar Homrun som spiller her. Klokken 6, og Burger King og patteren på Signar er Annika, og så kommer Anna Louise og Bjørsje. Apache kjem kan nutjo og kan kan 8 er ugly kid Joe som man meta ska ska vera hövs 8 hövs namn eller hövs namn. Klockan 2 är anka skärna och klockan 11 är det safri do och te till oss någon kända bakgrund. Så är det bästa klockan 8 och Burger King Patlon och Svenka kan 2 tar lucka ballen. Och så är det Patfinn Pat som är klockan 12 här och Peter Tjinking Patlon. Det så att tar man fer av Voxbos så möter man Nekvon Ims kvartje. Och här är fyrstan normen. Och tar stand till er. Jag får prata, pröva vet om jag klarar att prata norsk vid åkran. Vi står tog med det. Så vet jag inte om jag gitter att snacka norsk med mig.
10: Jo, jag kan prata lite norsk. Ja.
9: Jag är fyrstan stycken kutter som har kommit till er öja. Är det bara för sån en tor?
10: Ja, vi har två här som har släkt från affären här, därför vi har kommit, skjønner du.
9: Ja. Var det kan det vara i har valt att det är första stycken som kommer här i sommartid?
10: Ja, vi kallar det blåtur. Så vi vet egentligen att vi ska här. Och så plötsligt så skulle vi hit.
9: Och har i en sån festutvalg eller sån, och så är det en som bestämmer, vi drar där till och så möter vi bara upp.
10: Reiseledaren står där och han tog sig akkurat en snus. Han är reiseleder.
9: Och han är formannen.
10: Ja, så vi
9: han bestämmer hela.
10: Vi vet inte vad som sker vidare idag.
9: Hur länge ska ni bli här? Hur länge ska ni bli här på Oja?
10: Vad sa du då?
9: Hur lång tid stoppar ni här?
10: Nej, vi blir till söndag. Ja.
9: Och var ni kom i?
10: Hä?
9: Var ni kom i hit?
10: Vi tog fly från Gardermoen.
9: Och kom i dag eller?
10: Nej, kom på onsdag.
9: Och så här jag går upp från i här sett lite av Oja sån är det mest bergstäder och sån i kickar på eller är det något tur också?
10: Ribbtur och så på en ö den där grotta. Så på det så det var fint och så var vi på den där Nåsøy och gick tur där.
9: Så jeg får sett litt av de naturen.
10: Ja, fint vær i går, så da sover vi jo hele Færøyene.
9: Men det sier at det blir fint senere på kvelden, blir det fint vær. Det skal bli vær fra tørst.
10: Hva sa du da?
9: Det blir vær tørr vær senere i aften.
10: Ja, det har jeg meldt det, ja. Ja.
9: Bor du her i Torshavn, eller?
10: Nei, jeg bor i Torshavn, ja. Det var det.
9: Og hva så planen i dag, så skal de på Voxbot?
10: Nei, da blir det bare å høre musikk, god musikk og drikke øl.
9: Og kikker du også på fotball, eller?
10: Fotball, ja. Ja. Det så i går.
9: Ja, det var veldig tøft, men de hadde ikke... Holland spiller ikke, og Ødegård var heller ikke.
10: Ja, B-laget.
9: Ja, det var ordentlig B-laget.
10: Ja, ja. A-laget til Frankrike og B-laget til Norge.
9: Men, altså, har det vært flere ture sånn, som vi gjør nå?
10: Ja, vi har vært i Barcelona. Och så var vi

0: så är det alltså det är väldigt gøy att göra sånt. Jag går upp från alla kamrater är med på att göra en sån tur.
1: Vad sa du?
0: Alla dina kamrater är med på att göra en sån tur.
1: Alla samman.
0: Det är ingen som säger nej.
1: Nej, så det är gøy det.
0: Det är ingen som säger nej, konen säger jag ska vara hemma.
1: Nej, alla är med.
0: Men imorgon det är sånt där ska det hem tidigt eller får i görs någonting för i dra?
1: Nej, det tror jag inte. Då blir det att sova ut och så är fly klockan 12.
0: Men visste ni att det skulle vara på Vaxbotten här idag?
1: Nej. Visste det igår.
0: Men jag vet inte om jag ska snacka med formannen, men han är liksom
2: formannen.
0: Vem är det som har familj här på Poja?
2: Adrian Gran heter han.
0: Har du familj här på Poja?
3: Hä?
2: Familj på Poja.
0: Har du familj på Poja?
3: Ja. Min trömning.
0: Trömlingor?
3: Ja. Som min mors fetter är från byn och Nolse.
0: Så ja, vi var också ute på Nolse igår, hörste jag.
3: Ja. Vi tog ripp från Hestur och runt Hestur och över till Borna fyr. Och gick Nolse över och färja tillbaka.
0: Fick jag sån guide tour eller drog jag och kickade på det är som museum där ute där borta.
3: Ja, vi drack med öl.
0: Men alltså jag kan gå se att det är fjorsten kamrater här alltså det är väldigt speciellt.
3: Ja, det är det. Jag ville visa dessa vad det är.
0: Och vad har du sagt alltså är det man ska tro kanske att Färöarna var väldigt likt Norge, men det är det inte.
3: Jo, det är det.
0: Det är det.
3: Ja, det är det. För mig är det. Ja, och för många norrmän är det. Så vi liker Färöarna. Och Färöarna liker oss.
0: Ja, det gör vi då.
3: Ja, jag tror det.
0: Men alltså är det första gången för fler som
3: min tredje, det är det första. Ja.
0: Vad säger du om det hela?
3: Fantastiskt. Så vi såg det när vi beställde. Så alla skulle till Vågsbotten. Okej, vi prövar Vågsbotten. Så det är första gången på Vågsbotten.
0: Ja, men det är ändå känt. Ockley Kid Joe och Safrido kommer att spela här. Det är så väldigt känt som om man är uppvuxen i ja, 90-talet, alltså först 2000.
3: Det blir fett. Det blir fett.
0: Det är kanske inte så många folk nu, men det är klockan 8 ikväll. Då tror jag det är fullt där.
3: Ja, jag hoppas det.
0: Så hvis du ska få lite av det där så må du, jag tror att det blir lite trängt där föran barren.
3: Ja, det blir någon höll.
0: Men ska ni flyga tidligt hem imorgon?
3: Ja, imorgon. Vi kom om onsdagen, så vi drar hem imorgon. Och då, 5 dagar, det håller.
0: Men jag har, som jag kan säga så har jag haft en god tur och ja, jag hoppas att jag får en god dag här, eller god kväll här på Vaxbo.
3: Ja, väldigt bra, jag tror det. Och det har varit en väldigt fin tur för idagen, men också jag sa till alla gutarna vi trenger inte ta med badebukse, vi trenger inte ta med solkräm. Vi har blivit solbränt och vi har badat.
0: Men alltså jag var också ute i Hestøy för att se ett grotte.
3: Ja.
0: Den är faktiskt världens största grotte målt i volymen.
3: Och det var helt nydligt väder.
0: Ja, det var nydligt väder i år.
3: Ja.
0: Så. Men han säger också att det ska bli ett törrväder senare på kvällen.
3: Va?
0: Det blir ett törst senare på kväll.
3: Vi blir törst, ja. Så det är gott.
0: Nej, alltså det blir törst. Väder blir törst. Det är
3: inte blir. Ja. Inte här. Ja, jag tror det blir väldigt bra. Ja.
0: Men jag hoppas att ni har en trevlig kväll i aften. Och så jag har en fortsatt god tur här på Öja.
3: Tack för en fin tur till Färöarna.
0: Tack. Ha det. Jag har tagit varit några norrmän. Jag var inte till skilja så väl norskt. Jag skiljer helst väl norskt. Nej. Men jag har första vimmen som har valt att komma till Färöar. Och mest tog jag en grund att jag har en familj och ett attarbond här till Färöar. Så han har jobbat hos ner vimmen just här och vurs sin tre av Färöar. Och Ja, og så helt og tar det til å være godt høv i affæret av Voxbot nå, til det ikke her, og så er man vikskiftet her, og i havn.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredenar av fd.fo.
2: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsamaspel, et lakkurs helt anna. Finn tuitskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nukt.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.
4: Ja, og nå har vi løyta meg iver i resepsjonen da, og Hotel Torsan. Og jeg finner ikke Holtan ved meg. Og Holtan en av meg som ikke tog meg så ofte snakker med kvån. Men jeg, han tog meg snakker med meg. Så det er kjeip igjen. Til Holtan, til oss hørste nok så avslappet vi ut nå festivalen er skott en gang.
5: Ja. Man må regne at så kjønner nøklen det avslappet vi ut. Men det er veldig øyelig hektisk. Så det er det alt vi tar i tar vi skal sitte opp. Og det er ikke hva gjør jeg gjør den andre dagen. Det er grønne røy. Men jeg vet ikke, man er det alltid allikevel.
4: Men som i fjor tar vi noen særstak støve til å velge flytet da. Jeg håkte fyrre vikene og tar lov av en litt affat, men vi er på rettene ikke han er. Altså, til jeg sirmer, til jeg rekner ikke, og så da han tors ved vår skjøtning kvalt.
5: Ja, til jeg er god an her, vi har kunnet jo på det sørste, men så han kjeldig ut fyrre vikene, og i fjør så han det ta måtte vi ta en av støv, og man rønte jeg trodde at det var lunsj man kunne, men ta enda der vi er, man synes det var nødt til å flytta. Men da flottet man ikke på grund endelig av rekne, men det var mer på grund av vind. Men jeg var ikke, fyrre vikene ja, ta så jeg synes det var vattlet ut, men jeg var ikke så vi som vi kan jo gynne, og man er skattet sin dra, hva det er sier, og hva det er mye sier, og vi forstår han i Østen, så. Så det ser bedre og bedre ut, og nå ser det ut til at det blir torsdag kveld, så til og alt.
4: Men hold on, du er kanskje øyne av tømmen som hikker jamt og samt etter Weber-atningen. Du har flere hatt der også. Er det lover han, kan du garantere at han lover at det er torsk? Altså, jeg har hukt med noen amatør-eier, men om ikke jeg tog så er det ut som at det er glott der.
5: Ja, det sier han ikke å skille. Det ser sånn ut at det skal være, men kanskje det er en akrofaidråp her. En av forsøkning i kveld, og nå er ikke tog til men det er øyla lute, hvis det kommer over kjemme nye, det er ganske lutsindre som disse. Men så halte jeg det ser ut til at det skal være nøklen og torsdag klaren, 6-7 i morgenen, så det er vel ikke at man skal rotte, det er man blir noe vatter etter. Men annars halte det seg godt ut, det er alltid.
4: Men det er skreien og jeg har vel jo ikke noe sagt hva det kommer av. Til det blir en gang tull, jeg vil jo noen gang så større navnet nå, langt klokken 8.
5: Ja, Gidia, du må en klokken 6, da blir jeg Annika. Annars verur, ja, jeg har aldri vidt av Florestøvner om det jeg og Florea dem som man gleder seg til å høre. Men jeg vil øyne alltid at vera såløs at vi tårer å teke onker Støvner om også tullige, så man ikke går med alt det sørst. Og det har vi sagt onker før, at det er så rennig stortligere at byrja tullige, til at det kommer nek flere folk om man, og det blir nek hovaligere, nek hyggeligere verer, nek stortligere verer, til at det er nek av folk, ja. Så vi säger det nog ena för er att folk färre här så folk är då. Men ja, vi TV är akkurat ett av de tingarna vi alltid har velat göra till er att lagt åkers största namn också tullig. Det har vi satt att göra.
4: Och det är vi utländska gäster som tar alla komna till landet och är då komna vi alla satt det som man kan säga så oss.
5: Ja, alla är komna. Lugga oss, men glömde jag nämna Johan när vi snackade med allt sen, men nu snackade han om väckre. Det spalde jo ikke noe lyde på oss at vi var nødt til at flytta Badnaland nyan i Høyvesøtlen og i det. Det var særlig årsak av rekken. Vi det sørste årene da vi hadde gjort Badnaland og gjort øynek på sjur. Og vi heldte at det var veldig sint, det var gjort sånnek på sjur, og det var så vått. Så tog ble det flott her nyan. Men annars, etter at det vi gjest noen, så alle gjestene kommer. Og ja, det ser ut til at det er for å være et godt kveld. Festlig kveld. Håper jeg.
4: Ja, og så han det här som är en gång så av till är konka mesha sålan. Här de vill gå som vanligt, alltså Vaxbotten player vara utsålt.
5: Ja, och det är det att göra. Vaxbotten är utsålt och vi där och akkurat det samma stöd som i fjör. Så jag har alltid att tandpassen till oss gör det alltid. I fjör var så han det att vi måste flytta ner igen i chatten och allt det där, men det släpper oss undan ju.
4: Look at den dans. Jag spelar det alltid samma spårning, men är det något du huxar särskilt du vill höra eller
5: Ja, Sverige är nästan alltid det samma. Inte det det är så ofta då så vidare, men innan för mare. Men man har alltid väl att höra det förska. Ta för huxar till kväll eller hej chatter lustar till kväll. Och så färg är att jag syns bättre på Safridu. Det är Sindra Örvise, vi har haft han förr.
4: Står han kan det vara i färgen förr, om jag har skilt där rätt?
5: Nej, jag hade inte där jag var i färgen förr. Jag är inte mer vid det går sker. Så jag är nog spänt på det. Så jag har förlust det. Inte att jag har flera ting som rörliga gå, men så är det också som jag har hattat väl gärna.
4: Och Safridu är kanske en av de bötkor som är öjlandäck fram. Jag tror inte att jag var unkor.
5: Ja, säkert. Jag måste säkra smidig. Jag har helt inte filter så det är väl, men man ser forskjellen nu senast nu. Och kanske det är brötts och lydsynder, men det ser nog spännande ut.
4: men till er, vi har sagt hans till att glömsa för Tove tar av Ulla ett känt känt han sang. Och Likit till Ulla ett känt han sang. Alltså folk känner till snövnen som du kan vi, och helst till utländska ösnen.
5: Ja. Vi röjner alltid att göra det således. Vi tar en bröja vift då, vid növnen. Så det är åkers fyra ödel. Och det är också att ganska bäg för den yngre målböldsjön. Och östen i åkern som är så mycket allrade. Och så östen ganska vankran som är alldeles inte äldre. Så är det inte annan på om de är rock eller förrest. Eller om det ska vara pop eller vad det ska vara. Det är inte fyra ödel.
4: Spelade hållande, alltså Anker spurte, jag sa att Anker sa till Alma Milnon om det här att dansa på bruken eller att du blev här också här ute och möter umami eller andra vän.
5: Ja, det har vi så här bort från i år, vi har inte gjort akkurat det här konceptet. Jag var ju, vi har synder fallet har kommit fram, vi har brått något ting just i samband vid Törsfest, där vi i fjör involverade var ganska synder och tar med aktörerna som var i Ötjönan. Här tar vi då, vi hade några inslö av spelstövna runt omkring här nere. Det här gick väldigt väl och så hällde vi då, okej, kanske det förra lyckas i sån ägg, hvis vi gör det akkurat sen. Så vi valde att pröva det utan dans vi brukar göra.
4: Men alltså det är, vi har sagt, alltså, nu snackade om Torsfest och Vaxbrand tidigare och vi är i Abavon, alltså det är ju heller inte att det inte kommer att lyckas av sin tur.
5: Ja, det är inte lyckas, sånt är det, men det är ju samma Ötjö och allt det där, men man röjnar att differentiera sin tur, ja. Men vi prøver så hette jo her, og Øystein så just her. Det var en syndriva som skulle gjøre litt, og det virkelig så en syndriva samtidig ut, så tenkte vi, ok, det var nok ikke stans å snakke ut i kveld.
4: Men det var ikke føringer, vi pleier for å lette oss noen rekleier, og så herjer vi bare også.
5: Ja, det er gøy av vi har føringer, vi reier ikke syndra rekne, og det er alltid folk er veldig spent, og virker veldig positiv, og jeg møtte akkurat da inne i det ganske nye Janne som sier, ja, men jeg kan få dråper, det klarer vi ikke.
4: Ja, hvis du ikke klarer det, så du ikke kunne haft 800 til å gå i fargen.
5: Nei, det er akkurat det, så... Nei, heter skal nok for å gjenge.
4: Men i alle fall, Haldan, jeg skal ikke oppgjøre det mye. Det er ikke at det er, og Tunn Tøyme, og de som er 18-4 Vaxbotten, og gav han arbeidssted, og ja, hvordan godt Vaxbotten.
5: Ja, men takk for det. Ja, 8-8 har gått, som jeg sier, Tøyme og godt arbeidsfolk av Tretåken, så jeg har ikke Vaxbotten vært. Till att man gör inte själv och längt från att just, ja. Och man säger att gärna, kanske kan du behöva tacka dem just, ja. Vi har haft några starfolk att träta och jag har alltid omkring kanske vi från första dag. Jag har gjort det här det. Och några var vi i rättliga nekvar och de är vitande i det. De är helt fantastiska. Utan de så är det alltså, väldigt månader trobbar.
4: Men det är också nämmare att vi sitter som och allt glöjer bara nämmare och det är nämmare att, som man säger, du inte lika stressar.
5: Nej, men det är gärna att det inte blir lika stress och inte lika pressa till att det är nog snäck att de som faktiskt som gänger efter och efter. Jag ska inte få några lögner att vi är nog så, vad ska man säga, vi skiftar inte så redan vi ut. Vi tänker det som faktiskt efter till så att det skiftar och syntar. I mitten imiska ska kvar ju utåt fel och från art och art hjälpa till, men här så den nek folk involverade är så törven är så stor arbetsfält, ja. att första enaste år så är det faktiskt rättligen jag vill inte bara utöver för i havn till att det är inte nog. Och ofta är det ganska så att ta i tilltäck i er i havn så är det sådant att de ganska vilja vara och njöta tilltäck i själva. Och då är det så ur Estrud och Norrhöj och Värastan i Östen och utöver för att komma in. Så det är bara i handbollsfäll, förbollsfäll och filmlagarfäll och kvar med det. Alltså
4: hur snäck folk är och tänkt att alltså till sån tid som värre är alltså av så lossla men allt i allt hur snäck folk helt och är och tänkt att växa på för att få växa på att köra
5: och vi drar ner vid 100 alltså då är det bara vakter och är längt över 100 så det till chimney och så över allt just och visst och allt det som är i här point allt det starta folk som tar alltså vi tar som 100 folk alltså som är det största apparat. Och det går ju då just nu kanske till att ta sett ett några ringvurtna gång just nu runt och bojen och så till alla taxabilar och några gör hotellen ni har fullt hus och mest då när är det fullt bokat här och handlar ner till nästan hopplöst för att ta till frisör och handlar ner sälja näck och så är så det är väl helt sjukt att ha tutning för det när omkvar ja och samstundes som att man involverar öliga näck folk och till sjön det östen nek alltså folken och som där ska man helst glömma. Nek att de folken som är på för utdrar fällen till frivillig arbetskraft som ger att utdrar fällen få några rör. Så det tar tänder faktiskt flöjer ända mal.
4: Att leva kvar nör.
5: Jag ser inte det. Vi skriver allt kvar nör.
4: Men alltså tid som stannar 18-20 år under och vi gör en tid. Alltså det är till öla lite utskiftningar här. Alltså det är ja. Det tror man väl. Man ska tro att det har gått väl för jag då är undan när.
5: Ja, det är kanske gott att det bara är ena för mig. Jag vet inte om man är tro med alltså eller jag vet inte om man är just att det kräver något snägg och det kräver faktiskt rättliga snägg och man har just sett så något snägg att ja och det är för rögging. Skolt om det är lite hektiskt point och punkter men det är viktigt att man då planlägger så att man östen ger tingen i lujan det jag knar så det blir snägg va. Sjönt nu har vi just det här i 15 år det luxuret så man blir rös mer och mer tränar. Så är det mer och mer vänner vet du.
4: Så det har vi 15 år att träta då.
5: Jag tror i shallow. Jag tror i shallow om 15 år alla man ska man ner men jag vet ju vet nu ser små onkel säger sagt att vi tar 8 år sen en fotbollsspelare säger en dist sen. 8 sen.
4: Men jag var så håll han här var kvar folk på att och jag var någon så just vid det om 15 år.
5: Ja, korrekt.
4: Men ja, och nu kommer nu runda, men hej runda vet jag att jag vet att sitt prat och jag tog om notter där så heter det mina kvällna galna. Men jag ska låta för en inte tickon, ta hem någon, gott vaks på och så sås vi kanske 17 år kreära ses.
5: Ja, tack för det. Men som det är gott vaks på din. Tack för det.
4: Allt är väl hållt an och en av fyrkyparen är av Vaxbot och så får jag att sända ner till tiden Gunnar här vi kommer höra oss omkring att gå en tonlöjk.
1: Sona-appen har något till öll. Sona Plus har ett lyde som du märker. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tiden som vi kunde inte följa till. Kunna det om tredjena av fd.fo.

0: Jeg har løyta meg inn i Rønsarøye, og til Røyde i sjefren, så vi kan si at han skal snakke, og så vi snakker bare ved han, det er alt. Så nu har vi løyta meg inn i Rønsarøye, og her SMS-balloner, og her hot og fjolt, men hva det?
1: Hetta SMS-samtaget hever en, jeg hever leier Rønsarøye, og bjør mat og drekka og hona til. Först när smarbar är SMS samtals nu.
0: Men alltså det heter också vanligt tid till att just ha under några år är det.
1: Ja, det är väl ja några år.
0: Men alltså kan jag man så här tar man hvis man är en av tar man som arbetar i SMS samtals nu. Är allt frukt ska det betala för något som
1: här är allt är frukt tycker man chamber in och tänkte att man har hotit. Här är forskjell att dricka, här är slider av forskjellige slä och så forskjellig sett fra om man har ist nu.
0: Och bomb.
1: Och bomb, ja, tack.
0: Och men alltså är det uppe lunch, är det uppe så sent utav kvällen?
1: Bara en lucka klockan 2 och jag håller det man blir att locka ner det om 2 timmar.
0: Men det är också snack som kanske nu inte höver till som du det är också snack folk som arbetar i SMS samtals någon.
1: Ja, det blir över jag håller minst med roughly alla legion 5 till 600 folk som
0: nu då har vi kommit in nej.
1: Ja, som nu då har vi.
0: Det är stor mångt av folk är det planta ung gammal familjer kanske ta det kommer kanske en lång rutta kvällt så är det äldre inne det unga först det.
1: Ja, ta kunde man gissa fram till det kvar salt. Men här är det kvar salt alla åldersbrukare som till kommer in där bara.
0: Men jag lagt märkt att det här var vakter utanför och sådär. Så det är inte en kvart som släpper in här. Nej, det
1: är de som släpper in det här var ett armband vid, från SMS. Och det är bara att lycka för att säga att det hälls innanför samtidigt som man kunde sagt.
0: Och så har jag lagt märkt att ett plus här till det här till den VS-våken och sådär. Alltså, det är de som arbetar i SMS, de har fyra månader att släppa kött av VS.
1: Ja, tack om man sagt det. Det är nog. Man kunde just fram till bristet så kör kanske en nära stan så jag tror det är fyra månader.
0: Och är det spelat ett tone like att det är bara så att det ska vara alltså fri all men ja så syndra fri och syndra man kan slappa av i den.
1: Alltså ja man ska gärna kunna slappa av men musiken för har för komma för oss så då vi får sin där stämning in i huset.
0: Och ska det vara här sån där att för det är dischen att kvällt eller släppt ut att lugga som halda det gammal.
1: Jag har varit heldig och finns det går vakna så är livet om 4 minuter jag.
0: Ja, om 4 minuter. Det tror jag att det behöver komma att om 4 minuter.
1: Ja, det är det.
0: Men alltså jag vill inte förstå det här så gröna folk än men jag har spurning alltså du har alltid varit vuxen.
1: Jag har alltid varit vuxen.
0: Är det näka till också här? Oh, att det här är vill jag höra fram om och andra eller är det bara något som samla i patchen?
1: Jag vill inte sagt i huvudsajten så är det bara samla i patchen men Paul von der Pop blir alltid att räga tata spela live så ta glädje mig till kvar för att spela.
0: Men jag ska inte försvara det. Och tack för att du tog jag pratade med.
1: Ja men det är ju helt i det.
0: Ja, det var en som ja, jag var vakt här och jag ser kafé om bland annat SMS samtidigt som är rösa ruin. Och det hade jag gjort i några år att det bjöva så inom starfatt han åka one eller att han tar firmonen att komma in och stretcha på inne och slappa av. Men jag hade nu får jag gänga och då var jag gå ner och så får jag kanske att finna några andra prat och ja, jag vet ju kanske kan jag några gå och tala gå.
2: Bitches offer fridge. Victor är knus off för ägna. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
3: Hold igjen.

0: Ja, og nå har løyda meg om man etter stande og hytje inn av Better Tritching Paddelen og Burger King Paddelen. Og jeg har sett meg som mål, jeg skal få snakke med noen som er hikkvå. Jeg vant til å sitte en ekvær hikkvær her, men her er en hikkvå, og hvor er du?
1: Jeg heter Anna Kirsten Poulsen, er akkurat på en lio i Skapande Fyrreikinger Breit.
0: Skapande Fyrreikinger Breit? Oha!
1: Ja, det er ikke noe som er det som kjenner til det, men det er en HF-breit som er forlangt i 3 år.
0: Og tar du Skapande Fyrreikinger Breit? Er det mer av ja, altså, også artister, ja, nå også maling, men er det så litt tekstilöjsne eller
1: ja, jo. Alltså här är ett brejt som heter Tillvistje och ett som heter Klattna. Men det här har vi ett ejsne att skratt och jag ser det tog ut för långt till 3 år. Så här har vi ett syndrom design och så det är en sån artista brejt. Det tog ut för långt till 3 år.
0: Men alltså det är en min om skola i uppbyggning.
1: Jo, jo, det er det. Vi tar ut fagene.
0: Frankst og spankst og matematikk.
1: Ja, ja, ja, det har vi.
0: Det er rått noen fagene.
1: Jo, jo, det har vi. Det er alt det der valgfag. Men til det, vi vet helt klattene og tilvis. Jeg vil lære seg med å brodere og veve. Det er som en sånn krev. Så er det alltid sånn valgfag man kan velge at det. Så det er en HF-utbyggving. Helt nødt til at vi er sånn tilvis, altså kreativ at det.
0: Men altså, er det noe utbyggving? Jeg har ikke hørt om dette før.
1: Jo, det är också något utbyggt. Det blir 2022 och vi är liksom, ja, nu är det en liv nu 2026 så vi är till 17 som blir liv nu. Ja.
0: Och är det näck? Hade vi näck på en större klass? Du hade något speciellt här, akkurat det som du är igång vid?
1: Jo, nej, det är inte en större flocker. Vi var om 16, säger Jan. Och det är en flocker som är ett år efter, som är från 2022. Ja. Och det är för att göra sig till nuvarande. Så ja, det är inte en stor flock, det är inte en känd flock, eller det är inte en känd bredd.
0: Och Sjöande, nu du finns hyggna och världen ligger öppen. Kvart är sådana här planer framåt? Är det en för stor spårning att spela?
1: Ja, det är en stor spårning. Jo, nej, men det är för att arbeta. Jag får tacka ett år paus.
0: Samla där syndra och penkon.
1: Samla med syndra och penkon. Helt kyrs man manglar penkar tar man i lösat. Ja. Så jag flugat tacka en paus och så finner jag ett här härifrån. Kan vi vilja.
0: Men till Vågsbotten. Två löjda där om man här. Är det tog att till Vågsbotten? Eller är det också ett höjra? Eller
1: tradition. Tradition till liksom det som alla pisarna är färdiga till. Så också jag ska jag simpelthen kom till det här. Hon är med samman vid henne som inte är
0: det. Det är jag vet nog.
1: Ja, det är jag vet, ja.
0: Men är det högt eller skrann? Är det näka så du högstar? Åh, att här är väl till med hårs?
1: Jo, jo, alltså Potten och Pott svänka och Annika kommer nu och den är, ja, alltså det är så go line up vi har. Ja, så det var väldigt spännande.
0: Så du väntar kanske till att komma morgon folk kan det är nu här?
1: Det hoppas jag ju. Jo, jo, det är bara jag som står där att tolja. Så jo, jag vet att det kommer så att vi är som växer någon.
0: Men är det första vi är här att kvalte hänka ut, ja.
1: Jo, vi färdas ni här nu så man kan få sig äta. Så jo, utan vi är här kan gatt och fram och jo, utan vi ordlar hon allt.
0: Och så och sommar nu till Leo att läsa förra vi att njuta att du är Leo och skola och så kanske färra festivaler och så.
1: Jo, vi färdas alla festivaler. Jo. Sämt att röna nöjda som redan när Arn är färdig vid till större löven. Ja.
0: Men är det att ta ett gynnsjö så skarpa när det blir är det bara kanske att du huxar om man färdar till Danmarskar och ett la kanske världen och hånslöv?
1: Alltså jo, jag vill också inte så artist, konst att göra, men det är man jag vet inte, det är sådär, vi tar som redan en möjlighet nu i den, så det är lika. Tackar mig ett år paus och lukar för att kvärt av oss ner. Vill jag prova mig fram vid.
0: Men jag ska inte försöka det. Och jag vill inte att det är och gott kväll. Gav mig vuxen på åten och hjärtat lockar vi i häckvinna.
1: Ja, tusen tack för det som.
0: Ja, det var en som var li och HF. Skarparna är bred till när jag kan nå ut. Det har vi inte hört om film. Och hon är faktiskt en som häckvar. Och i låten här nere av vuxen på åten så det som jag fick vi timo komma tuschande om man så kör samåt. Men gonna i halt jag färdig att sända till Toyn så vi tar och kort lä. Så färdig att finna till nästa samråda.
2: kom inn nere og hold til Brandan.
3: Hold til Brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med stående.
2: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til Brandan til du med for.
3: Vi switcher til hold til Brandan.

0: Ja, og nu har vi løyta mer etter om til en av paddelen, og her stand det at trutcher, ja, klautjemenn, til er tar, hvis nok, til noe, til er, ja, Råker Hanne kom fra Skje, vet du, og så er Signar Homron og James Olsen her, og Signar, du er, eller tid har akkurat spalt.
1: Ja, ja, vi er oppdannet på alle, så å si, ja, så det var fint.
0: Og James, Signar sier at tid har ingen pakt.
2: Ja, ja, altså vi er jo, jeg har kjøpt meg hus, bant sønner til Signar, så vi er nabegåresene, så vi er nesten ett nå, altså.
0: Køyre sammen, og ete sammen, og ikke sove sammen.
2: Nei, jeg lærte han om at dette kommer til å sove, altså.
0: Men Signar, vokspåten er det for det å begynne noe på sommeren?
1: Ja, det kan man få säga på en måte. Det är, men det är ju inte vi spelar så länge alla tog in. Det är kvar mest mot Jotjo och så.
0: Alltså är det till att spela, du hör så, nekva är kända Sanchir, men till att spela, är det blivit mer höjlårs ting?
1: Ja, faktiskt, ja. Så är det att jag har nog snäckat att säga för att hem till folk att spela en liten konsert och sådana. Ja. Så ta, det är sätt faktiskt gör allt det här.
0: Och James, spela till Lugan, ex som siktar?
2: Ja, så vi spelar orkester samman så tack en tjut för att jag nej som att jag spelar inte vid den där alltså tar det sån hemma konsert och så då och ett la
0: jag tog inte tid att banka trumla vi.
2: Ta bet till. Men man vi där vi långt tillsammans vi bara och men vi är ju mest samman i rocks orkester nu då. Kvar är gitarr, bass och trummor och Signar alltså till finnas så där.
0: Men alltså James Tysk, jag vet inte om Nekv. Nekv är det som vi inte är det, men tog jag sånt ju för Nekv.
2: Ja, ja, ja, ja. Man
0: och Josh Onkra, du hör några slagare.
2: Ja, ja, ja. Kanske mest utåt av sånt, men jag vet inte om NSO gärna är så glad för att höra för det, men... Nej, det var joke. Nej, nej, det är... Men alltså, orkesterscenen är öronek brukt i förrån. Det är inte lika Nekv... Det är inte en allmän spelast och efter förrum som så. Det är några få. Och jag minns att förr, alltså, ta spalt och vid. Först jag kallade lägerkvall, spalt ofta höstkvall, först jag kallade lägerkvall, sondagkvall, det är sånt, ja. Ta det med Sippo, ta det med Katchen och ta Sippo över. Ta spalt och vid Kakanon, Sippo, Plattform, Kakanon, Sippo, Plattform, alla dina skiftet om. Det var ett rum säkert allt om det här Sippo, men det var gott att göra. Ja, och Rex, oj, just så sa just nu, snackar inte om det, ja. Men det är brått nu, det är nästan inte spelast du vet, tror jag väl.
0: Men är det här lastligt brått, alltså du har vår färre och färre spelast du till tonlaga?
1: Ja, alltså det är arbetsstöd kan man säga, det är till brått.
0: Är det bara för svallar som det är och...
1: Ja, alltså, kaféerna och popparna och sådana, det här var ju släckfyr. Och brittläp, ja. Det brått är enligt handväg.
0: Och Hattlardanser, det var en affär, så var det långt att du tog in.
1: Nej, jag tar det att jag har 15 någon. Det var det stora då. Det var vikenskift att han har vikenskift. Det är proppfotla höll. Kvart är det som vikenskift?
0: Ångre säger att det var allt bättre för stortliga för, men är det kanske bara kipa förhåll som man är ungefär under nu och vidare?
1: I halvt att man säger att allt var bättre för, det betyder bara att man minns det goa och glömt att det ringa. Allt jag ska göra på kurs och mat.
0: Men James, du var i Osland och rent oss nu och sank här.
2: Ja, jag var i Osland, jag gick skola här och jag var här i...
0: Du var ju också känd av sank här, hur det?
2: Ja, det var inte man känd här, flackaren, jag var inte man känd här, men jo, det var man gör det sen där i Osland och... Jag gick skola och var här i Osland, att det bara var 3 år, men jag var här 9 år, så det var funnits där, så jag kom efter och... Ja, ja, dejligt, det var gott, det är fantastiskt. Jag vill bara ängsa att det var flera... spelas då som man så det var mera för orkester då alltså till Örvisa sitta på att
0: alltså det går också några anstäckningar som tas fram och inte orkester.
2: Ja, det blir väl mera till när det kommer kaféer och poppar och så då så det kanske en eller två som spelar. Men är helt det själva att alltså jag vill helst spela i orkester eller jag hade sjön med dem på två men det lukar så stort där man häver ett helt orkester att backa sig upp. Jag var ju Signar helt samma men
0: ja, Signar helt
1: ja. Ja, ja, helt säkert. Det är så klart som mer till att alltså faktiskt next round när jag spelar ett pop shop I some little void and there I spelar ett orkester eller något. Det tar vi fyra alltså fyra med tagalesse och i en pop så är man en eller två så.
0: Men är det då som du har som mentkappen som är sin tur orkesterbaserad om man kan säga det så. Prefer jag vara som jag också som här kommer också nekva orkesterpersoner som har en tilltäck. Är det kanske också här man ska färga i för jag lukar som att bäst upp hundar att orkester kommer samman och spela allmänt ute.
1: Jag var alltså i halt som oftast nyttar det att han rycker ofta en öjlig ytla för att röjna gera näka som man gör till fyrr och om att man ska också ha något, man ska finna på klanna. Att Prefire var fantastiskt han tog det där, men det har hört till det här togjena. Det är inte riktigt att göra det.
0: Men färdel näka något, alltså hev du näka något av sån sangskriving, lå, så ofta, nu ser jag på flesta, utgör singlar.
1: Ja, jo, det har vi også gjort oss inn i den sørste årene. Men nei, ikke bare til Søyblinn i bøtten, jo, det har vi ikke. Men planen er for å gjøre også.
0: Men altså, jeg så en av dem som skriver jämt og samt tekster nyår og offentlig lø, og så har du da bare litt kjent under skuffa.
1: Nei, det er det jeg skal gjøre også. Altså, jeg har gjort nek sammen i den smerne som står her, sånn, og til forskjellige andre, så jeg har valg, jeg har gjort også, og så det er mer som jeg tar man ut og gjør.
0: Så en oppgave ligger for fremme, altså første gang, ikke det?
1: Ja, det är typiskt av sånt här.
0: Och Katte ligger för framme, jag tycker bara, vad är det värande här då, i Vaxbotten och Lorsen som kan gå på en tonlage?
1: Ja, vad ska jag, nu är vi bara i byggda män. Så nu har James förresten, han kan synge byggda ball och autentiskt och mojna då.
0: Vi accent.
1: Ja.
2: Nu får jag ta hem och ge hönnen till det.
0: Är du hönner?
2: Jag siktar över hönner.
0: Vad så ägg för dig siktar då?
2: Det är Tim Fyri, ja, faktiskt. Det är nog så ägande, ja.
0: Men så tid lojda lojna har inte fått lust efter någon kron. Jag vet inte. Så för då tar jag och ettjenter tar först 0-0 eller så står jag faktiskt först 0-0.
1: Nej, jag är faktiskt mycket häppen att Erik Björn har en förgare som måste vinna i kväll. Hon ger lärna upp till större varslen i kväll så.
0: Har man backa kärk och så är det. Ja,
1: jag tror nästan att jag kan förvera det. Här blir allt gott.
0: Ja, som man får, Thomas, som man säger, det är väldigt flott år. Detox i morgon.
1: Ja, det är mot.
0: Men alltså, spelade du sådana ära festivaler fram efter i följande?
1: Ja, jag spelade ja, sommarfestivalen och vi har alltid spelat norrfestivaler. Vi kör det.
0: Och det är ganska äcka, vi tar lust där. Ja,
1: vi kan sända mig en bomb vid er eller inte. Det är så länge sedan han bockar jag kommer.
0: Men vi kan ju göra att vi ser sommarfestivalen. Så kom ju nian här till bort.
1: Ja, jag tog er för.
0: Ja, större för faktiskt.
1: Större för, jag tog ska det.
0: Ut och göra förrummet.
1: Ja, nämligen.
0: Det har luktat också rast.
1: Ja.
0: Av olja rast. Men jag ska inte upp i alla ting på avån. Jag vill inte att jag kan... Okej, det här var jag. Och god sommar.
1: Tack så mycket. Vi tjus ju ut i omkring.
0: Ja, det gör vi. Ja, det var James och Signar Homrom. Tar jag här var spalt. Och... Så jag får sända till Tojn att gå ner och få ett gott lä. Och så får jag lojta efter du i nästa samrunde.

0: Ja, og nu har vi løyta mer iver etter voksbottene. Og til her forskjellige baser her, og jeg er alltid ferdig, jeg snakker vi omkring noe ui som baser noen, til ja, til forskjellig. Jeg er alltid, jeg begynner her, og til også selger sølvbriller, og det kanskje ikke akkurat det som man bruker i det, men det bruker man jo jar. Så jeg har lagt mest til det til større sår tiltøk. Det til alle festivaler? Eller hva selger du?
1: Fyrt og grann, eller vi er det røkte skukker. Vi er på Facebook, vi tar røyne av hver alle festivalen som vi kunne, og så her var vi der en online shop her som folk kjøper ned, hva? Og det har gått for å vekre ikke akkurat til det, men trykk mer, vi selger alltid sålbriller, tror jeg solen skal inn og alltid ha en vinnere.
0: Åh, det er godt såletrykk av det.
1: Ja. Folk er velkommen for å bo i. Vi tar bare hatter, rekkenskjål, øyrepropper, skjålbriller til Ødslø. Og ja, så har vi feitann stemning. Så Ødslø er hjertelig velkommen.
0: Jeg hadde just hatt der lunchet til det som du selger.
1: Vi börjar ju i sås ordet till 420, så vi tar vi igång den och går och ja.
0: Och folk släcker under vi tycker?
1: Ordet, ja. Jag ska lova för er, självt om vi var inne i chatten under fjör så var folk extremt glada. Jag tänkte skapa stämning och folk följde att det är få sin domära, att det är ett festival och det är inte ofta att, eller, inte alltid jag folk har, allt vi är själva, så det är man färdig när jag ökar någon, det är bara ett nummer fightare.
0: Och jag ser självbrunnen också speciella, ska säga det så hos.
1: Jag syns det festliga kanske.
0: Ja, festliga.
1: Känd där, till er hälsikkurs, ja.
0: Och är det då Ötlundfestivalen som är då till det en gång snäck festivalen efter hånden ni är?
1: Vi röjna. I kvart fall gör vi allt vi kunde för att komma vid alla ständer. Men sjående så är det onkel Ankolter som man manglar under medlemmar. Men jo, vi röjna.
0: Och att det kommer till Somo och köpa från det kunde?
1: Vi tar var faktiskt stamkunder. Det är folk som kommer efter kvar för den här och nämligen som sagt på grund av stämningen tror jag att här är fight vara och ja, det är damar gott prat så det är fantastiskt och ödlig är hjärtligt välkommen.
0: Och är det alltså standard lunch är det till Tejer Lidio Spartonlag?
1: Vi röjna vara från början till ända. Det är inte alltid att vi kommer akkurat att börja men men vi röjna vara alla tojna så det är bara att komma från boi och är vi helt klar så gör vi allt vad vi kunde för att ta emot det kunna ovansa kväll.
0: Men ta till stant alltså så är det till de chattner ta hållt ut alla musikken och sådär men få den näck vi är tog som fyrgångs av Patlon.
1: Vi tar allt, vi sitter inte snäck akkurat det men

0: Men stadigvæk stemningen han til tonleikeren her er, og følte jeg damene vel eisen i lykka kanskje at få et lite break fra bært fremme for paddelen, og så kommer litt sønt ut om, men vi standa utrolig vel eisen i det.
1: Men det noe at du til Lunds Voksbotten nå, det noe at du husker å ha tevilje å høre?
0: Alltså för jag ser det så att det är alltid gått nönt, faktiskt nästan ödla av Oxport, men jag har alltid varit Holtan som säger det för idag. Vi är Safri Doa, det är rättliga spänt på att det är en snäck äldre stöd som batten, men det är extremt näck med fajta konstnär vi är, så jag glömmer bara att höra det hela.
1: Men alltså för att du tog, alltså det är två som stannar där, så vi ser också två vill ta i det ordentligt så först och släpp det bort från.
0: Det släpper jag alltid, men vi stannar här allt kväll, vi vill höra tonlärsen här som vi stannar, så vi är bara två är klara att ta emot det allt kväll.
1: Och så spänning. Kvar sjår ju för dock ni.
0: Det är vi bäst vi.
1: Då han pojkar jag till på den.
0: Vi hjälpas det att vi hade ju kunnat just som vi gjorde det så det är ju alltid på en annan.
1: Ja ja, det är så.
0: Ja. Happy spouse, happy house. Det så man säger då.
1: Men utvärn jag ska aldrig försöka mörda. Jag vill inte att det kon kaffes val och jag Ja, vånar det är det utsällt så att ni kvar.
0: Det vånar vi absolut och som läge ska man arbeta sålt in.
1: Jo, tack för det. Du hade väl så två så sällt och allt sen stort lite ting till festival och sålbriller och jag vad tror du kan det här? Ha? Och ett rexshell. Och jag när kul då. Och stort lite. Men och öra proppar och ja, vi ser det mankla solbriller, det är också stortliga solbriller så jag lejde det kon om man här har torch och vaxbot. Vi ser för i rum så är det airbrush tattoo. Och säger att jag tror jag pratar men här kan man få så här en tatuering. Men helt tror lunchen att ta vägen. Flyr viker.
2: Tvär viker.
1: Och är det nästa som får så här en tatuering?
2: Ja. Nej. Helt så inte kvällt att ladda rutschen och snäck.
1: Men vi står fast av ansikte. Som har helt till gott hoskott klockan 3 om natten. Det kanske inte gott hoskott klockan 2 om dagen man ska ha familje dörra. Kan ska förma det är.
2: Ja, du får det om vi spritt, men hvis man dricker mer så får jag som alkohol in i blodet så helt enkelt sluga lunge, men
1: Ja, tack så mycket att du så säger du faktiskt att du ska lära och så ska du dricka mer alkohol.
2: Faktiskt. Men alltså jag vill sagt en helt syska en av vecka.
1: Och är det näck som benyttar sig av chansen långt nu?
2: Jag kör det kväll nu, men sätt det här blir det väl ordentligt näck.
1: Skulle det vara i lunch, sitta i lunch?
2: Ja, jag syns ju utan något.
1: Men är det så till att du inte har lust att ha någon som är av paddeln?
2: Nej, vi kör det. Eller vi tar allt. Vi sitter här. Vi måste arbeta.
1: Men jag ska inte försöka att det kom. Men gå och arbeta så.
2: Tack för det.
1: Ja, jag heter Tattoo. Så det är falskar. Man kan köra falska tatueringar. Men ja, man kan få sig tatueringar. Här så har vi pratat vid film. Och hette här är Vergetun Øyre.
3: Ja, hette är Harnon som säljer Høyrevernd av Voxbot, samstarv i Voxbot.
1: Jag pratade lite i Fjörald.
3: Jag gör det där.
1: Jag är uppe vid Chattner.
3: Ja, nämligen, det passar. Ja, ja.
1: Och är det näck som benyttar sig av chansen till att få så här Vergetun Øyre?
3: Ja, jag har alltid att...
1: Du har bara ögonen, eller faktiskt två ögonen, men du har... Ja,
3: jag har någon ska halta allt livet som åker plöja sig, så passa på att det, ja. Det hade inte vuxit bort med ett engångsknall. Brukar höra det varmt.
1: Men är det här till alla allspottar och...
3: Ja, det här är kanske inte så väldigt väl äknat till bunn. Tror att ögonen av bunnen är så lite, så tar vi mal och grejer så här.
1: Öra buffar.
3: Men det här är ägnat till ut. Det här är trutja stötter som packar någon. Small, medium och large. Och så är det att ha filtret som sitter i. Som man kör i. Det är carbonfilter. Som dämpar larm. Men inte till det. Då är det komfortabelt att ha i öronen. Du hör hur gott kan folk säga.
1: Det är akkurat som att det är öra mikrofoner, iPhone. Alltså noise cancelling.
3: Ja, inte akkurat. Akkurat det heter. Nu heter det sådana standardproppar. Men det här var som stöpta proppar. Men det här är ordentligt gott. Det är filtret nu är godkänt. Och det är det som folk dama att det kunde ha varit värre örne och samstund att stå så prata med den sån.
1: Och folk benyttar sig chansen. Alltså det så jag får komma att tro att det är så om folk kunde komma att köpa för att det kom.
3: Alltså det som ger halt är ordentligt ordla gott till det att man har fokus och attrikt. Ja, en sån festival det där kommer Eisen till Jimmy Örne. Tror att man vill gärna alltså festivalen när det här kommer för att vara men som sagt man ska passa på sina öron då och är ordentligt glad för att det samstår vi vuxit på. Är också att fokus och attrikt och man ska passa på så ni öjrör så i princip om den är ju faktiskt lika glad kvart det här var bara att jag värjar så ni öjrör men visst det är unga proppar här va så är det välkomna att komma om man har basen till åka om till åka här var så upp det festival till på man då så kostar så propparna 225 kronor och i kvöld och bara här som festivalen kostar där 125 så ytterligare hjärtliga välkommen om man är basen till hörnerna att öppna sig en sån här proppar. Och tycker vi är ordentligt glad för det, det vet jag. Hur man kan bruka det efter och efter.
1: Men nu spyr jag bara spurning. Alltså, vi ser färg i Hickvo. Är Hickva... hon är slugga gavs med det?
3: Hon värjer inte. Hon bär mot rit kulta mig.
1: Så är en spurning. Kanske den sista. Det är den sista nog. Är det... jämt, samt, dolt, över allt? Eller är det... Måra där äldre som benyttar sig chansen? Eller måra där unga?
3: Nej, det är öde jämfört. Alltså, jag det är ordentligt gott att de unga har mer och mer fokus och passa på örne. Så det är ordentligt några unga folk som kommer om man är. Det är första det gör att det kommer. Det är om man har köpt sig sådana proppar. Så jag är faktiskt glad för att som båtskapen han har kommit ut. Så det är det som jag arbetar med oss vid. Det är att få båtskapen ut att, som sagt, festivalen har kommit för att vara. Passa upp på örne. Unga och gammal.
1: Men ja, så ska jag inte försöka det kommer. Och inte att det har gått och vuxit på åt. Och tid höjda. Det höjer alla musiken alltså här från tid av bas.
3: Och du höjer att han lär jag, men när jag tror att du höjer värnt så är han nästan inte dämpad vår, men jag kan sagt att han pratar vid dig utan några problem.
1: Ja, jag kan nu. Du tog väl att sälja.
3: Ja, det vet jag inte. Jag vill ha boska på nu.
1: Ja, ja.
3: Vad sparar det?
1: Men jag vill inte att det är gott kvällt och gå en arbets och gott vux på.
3: Och som lär oss.
1: Jo, tack för det. Så, nu får jag vöja i hand av en. Och jag vet inte, det är kanske inte allt som man pratar, men här är Live Live Vaknaren. Och vad får man in i här?
4: Här får man rusfria cocktails eller mocktails. Ja, så dricker så smakar väl utan rusen.
1: Ja, alltså det är väl en också lunch och en också snackfestival och ett runt.
4: Ja, det var vi.
1: Och det är alltså utbyggt här som du får. Är det väl omtökt för att komma och få oss här en... Ja, här är... Ta inte så cocktail, ta inte rocktails.
4: Rocktails, ja. Rusfria cocktails. Och ja, alltså ett spänning är större och större. Och faktiskt söker jag faktiskt mer eisen rusfrukt. Så det är ordentligt dejligt att vi kunde vara ett väl till dig eisen. Så ja, det är ordentligt gott.
1: Och är det allslä av folk som kommer ung som gåmon?
4: Ja, så åkara matbalker är ung. Men alla är välkommen. Och det är faktiskt eisen också när familjer med bötnån och så eisen är äldre. Vi var ju kanske nu för inte så länge sedan och då var det eisen i Örland när det är äldre. Det är äldre attraliv som kom. Och, ja.
1: Alltså, är det också folk som kanske, jag vet inte om man säger vanligt, smakar så bra, men kom här och lycka som man får så här och så örvus en bara kaffe och något sådant, va?
4: Ja. Alltså det är bara i te som släckt att dricka alkohol, men eisen te som kanske också, okej, nu har vi finns ju sindra alkoholen, nu borde ju dricka också annan. Eller ja, alltså bara folk som kommer för smatchen, halt jag.
1: Och är det till alla försvallar i färgen till röjna för att vara till de flesta tilltöjserna?
4: Ja, vi röjna, vi är inte till helt alla. Men till där större festivalen är vi, ja.
1: Och till er och vakton, ska du vara lunch här, sitta handan dischen?
4: Nu är det vid ett tvär som är i Atlantien, eller allt kvällde, och ansätter och hjälpa till och sånt. Och så här har vi några som är skiftast av vakton. Ja, så det är tror jag vakter på en dag eller kväll.
1: Och vaksbåten, ja, nu är det långt för en gång, men är det något du huxar om att släppa höjda?
4: Jag glädjer mig faktiskt ordentligt att höra Saffi då. Till jag är vuxen upp vid. Och ja, så det är så härliga kul det är där. Så då har man mig som det är föreska. Allt det är ordentligt gott. Och det här var så redan talentfull som syns jag spelar i förrjön så till ordla delt. Ja, ett annat där faktiskt ordla väl.
1: Men du släppte nästan från affären ur basen någon alltså du har ju också väl härifrån.
4: Ja, jag har ju faktiskt allt där och jag släpper jag sitta hit då vi där hitta plats här innan för det. Så jag släpper sitta här i Torron och Heiton vakna. Och så sitter jag sen där som händer att jag ens sen så till ja, till finaste.
1: Vinn-vinn.
4: Ja, det är väldigt gott.
1: Men jag ska inte försöka tycka om det och inte att det kunde en gott vuxbart och jag har gott fortsatt att gå med det.
4: Tack för som läs.
1: Ja, det var Liv Løyve och här får man rocktails som det kallar det, rosfria cocktails. Och tar smaka lika som det som heter bär åttan att det är alkohol och så det är rosfrukt. Og så det søgneste basen her, det myntaboks, og... Og myntaboksen, hva kører som vant, og det Gunni og Janus som standa fire tøy, og det nek som benytter seg av tøy målagene, at få seg under min sema. Jeg halte jeg ferdig at senda nian til tøyngunnar, så at... Vi kunde höra och gå en tonlag och så vänt jag in efter vi och kron nutjon pratet har jag har funnit det.
5: Strandamaling vi alltså kör jag. Och vi är sånt jag vill ha 25% i avslaget av alla träver. Kom till träver ju från Strandamaling.
6: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalde Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Ja. Nu har vi lagt dem med lagen igen och ställde vi bara nu. Här, nu är Hickfur kom där. Det är så smäck på däckvån. Och till Lokko vid Hickfur nu.
1: Jo, tack för det, tack för det, tack för
0: det. Och hur sa du det till?
1: Sölja. Ska man säga ett
0: namn? Ja, det är väldigt kjol.
1: Daniel Stöde Jakobsen.
0: Och hur sa du?
1: Kara. Anna Eil. Dorsteja.
2: Ari.
3: Kvät. Eta.
0: Kvät är navnet kjol där.
3: Ari.
0: Och titta vilka hickorna. Kan det det stå där åt det stött där min namn.
1: Min namn ja.
0: Och kaffe är den ju hade kan ju.
1: Vi är ju hobred.
4: Hobred är att lag.
5: Det är att lag är slash jag man har hobred.
0: Och nu blir jag löve.
5: Ja. Ballen går löve.
0: Och ta det är också ju för det här det är ordentligt att se hon på hickorna och så är det vax på.
1: Ja, ja. Titta vittla. Titta allt sker.
0: Men det hade varit några som sa Arjen och Lukas som hittade upp till det här.
4: Alltså vi tar hittar värsta kvönta. Vi gör vad vi till 33. Eller har varit 33. Och där har vi varit till 4.
0: Det är några hittarvarslare affärer till.
4: Öland hittar.
0: Och några gå med efter och också dräcka.
5: Ja, ja, ja. Oh my god.
0: Jag vet inte, för att jag vill göra akval.
5: Nej, vi bara bor egentligen ära häckväsler. In the middle, ja.
0: Alltså, tar sig att det är du vuxpås för att lycka och så är så som man att du.
5: Ja, det är de flesta som har häckväsler där. Det är bäck var vi med på honom, så det är så dejligt att lätta komma fram.
0: Och är det läckat att du vill ha lust efter i kväll? Är det läckat speciellt? Det här har du hukt efter i skånden.
4: Svenga.
5: Ja. Ach, alltså kyckla gav nu hon gör allvis.
0: Känner att det är Safri Doho och Ockley Kid?
1: Ja, vi hörs om dig, men jag känner inte så väl, men alltså, jo.
0: Och kvart att det är ett vojare, det är ett... Nu, lite när, ska du inte arbeta eller för att det är vojare skola på den vägen?
1: Jo, du ska bara arbeta och fjacka och så läsa ett lock och så.
0: Och kvart att det är ett vojare skola på den vägen eller att du tjänar pengar?
4: Ikke bare når vennig gusje, mamma lukker... Gusje!
1: Gusje!
4: Mamma lukker ferast og der.
0: Ois du, at du har samlet penger, ferast og så i skolen?
5: Ja, jeg alt da. Og så få oss i løyen, og så lelvis ferast også.
0: Men, tar man ihop rett, er det mer... Altså, så får du ikke lese til lakene?
1: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke.
5: Det var godt.
0: Ja, man kan gå.
1: Men nej. Nej.
0: Men det är sommar i här. Det har vi checkat när det bara så alla festivaler och du ska njuta då.
4: Sjön det. Alla festivaler, alla marsler, allt som man kan.
0: Vad det var onkel Anna för problem att säga.
1: Det är. Mamma nöjd då.
0: Men här har det plädet. Är det faktiskt på den själv så är den Arnfri Lützen. Hon borde faktiskt inte till kvarts vuxpå. Så hon är en rätt känd sang. Vad ska du sänka dig?
1: Anna, vad ska du?
0: Det är alltså när skolan är livor.
1: Oh my god, ja.
4: Ja, Sean. Han har börjat repeat chocken.
0: Han borde, alltså hon borde faktiskt inte till kvarts vuxpå.
1: Ja, jag har det här. Jag har pura in i.
4: Oh my god, there we go.
0: Men jag vill inte att det kunde ha gått kvällt. Hon och det kom och hjärtat lockar vi präckna om häcken nu.
1: Tack så mycket.
5: Tack för det.
0: Ja. Så då har du kanske gått här så är näck folk kom samla er och är näck var kvitt hött. Ja, borka för att är näck var häckfer. Och som så kanske har så vill jag ta flest och bara njuta sommar och njuta låtna till nu har det bestäget min namn. Och det så att det kanske är en normal jobb att jag tar folk så att vi får tjäna några kronor in. Men Voxpot är börja och nu är det Bjärs som är bland känt ur från Höjvåg och en handvärde Anna Louisa som syns jag har bättre tritchingpattlån. Och att bättre tritchingpattlån är klockan 8 vid det Ockley Kid Show. Klockan 12 är det Ankarstjärnorna och klockan 12 verda pott finner pott. Av Burger King partnern som är synare av Better Teaching partnern men är ett vet större. Här är klockan 6 är det Annika. Och så är det klockan 21 Apache och klockan 23 är det klockan 11 och Safri Doha. Klockan 8 Birsta och klockan 2 Svenka. Och så jag ska er att nu är det slid ju i. Här är Tors. Och väl mera folk kommer om man nu och tar fyllas alls av mera. Hvis vi er forretning med helter, vi er forsakene, så skal det være tors resten av kvelden nå. Kanskje å løse under syrme. Så det behøves ikke av reksjøl som støvende ser ut nå. Jeg er ferdig at Lukas sendte til Tøyngon der for å få akkurat le av. Og vi har vært høyre Bjarka Sintja. Og man har ikke vært Sintja akkurat som han er også spalt og i sendingen og høytaler. Men akkurat til Tøyngon der så får jeg finne å prate til det.

0: Ja, jag lejtar mig ner med trapporna och här mötte jag Janos Gunnarsson och Janos tör nästan fast och fosor där av Oxbo.
1: Ja, jag är ju i Nekvar. Vi har mynda box och ja, heter jag alltid att jag har hattar punkt någon där sommar börjar alltid. Ja.
0: Är det något som starskott i och sommar i havn?
1: Ja, heter jag en sån, jag kör mäntnar något en till en gasellet. Men ordentlig feststemning er til Vågsbå. Det er alle hikkene her, og det er ordentlig skikk.
0: Altså, det er... Jeg har lagt en bit mest jo i at her er rett og slett ikke annet ble vi eldre, men her er rett og slett ung folk, og det er ikke
1: Ja, men nå er det jo ikke helt unge mer, helt det. Og det er rett og slett ikke hikkene. Vi har alltid at alderen av Vågsbå er blevet en sindre eldre enn det vi er.
0: Men det är också någon och sådär. Vi känner några som någon och Safri Doa och Ockle Kitcho och Attor. Så vi var yngre.
1: Ockle Kitcho ganska.
0: Ja.
1: Jo. Och, alltså nu stannar alla häktarna framför Bjärska. Det är jävla stolt att sitta. Det är det. Olja.
0: Jag känner en av oss att dama i sig unko vi, som akra jag var som har sin häktarna.
1: Ja. Det är viktiga pastor av Lövnån. Det är det man gör Det är tyskpunkten nu som en av fjärjan jag tar och i tystövning som man roi. Och detta blev ett sommar som tänkte man minnas då i Nekvar fram.
0: Ja, jag tar sig av jag pratar om det här. Det är en jävla låt och en jävla sommar att ha, man säger.
1: Ja, men det är man. Det är viktigt, det är allt jag är. Och det är fantastiskt tilltäck, det är allt jag.
0: Men alltså, tog jag mynda på också och konan och Mest av det är att det är rådande att hickfors som kommer in och så lyckas som att tacka bojlat och lyckas som pengar lötna.
1: Ja, och av Vågsbåten är den ex som jag kan skulla samman som kommer in. Och det är det lyckas som tantöjen här som tar i hava samman och så för att det är sånt där
0: och mötas i reunion sammankomst och tutsch var.
1: Ja, kanske. Alltså, ett av att det är en 34 år äldre Alltså Löv är så väldigt särligt. Så till er har stått lite att det kommer komma in någon jada där vi tar folk någon som de här var. Vi är samma vid Kvente. Vi tar inte någon...
0: Är du kanske min och skola, Janos?
1: Ja?
0: Är du kanske min och skola?
1: Nej, jag vet inte.
0: Men alltså man färre och lyckas om... Man måste också glömma om hjärtat så att jag ser glömma och fötterna.
1: Ja, absolut. Alltså jag checkar i nödvända och tödvända. Men nutchen då tar var vi fast kom smeg in i skola vi från första flöcha. Och tar som ju i flöchten som jag angående jag säger att det så igen.
0: Och tog jag med här till att man får också alltså är det jubileum och det blir också stort höll nu.
1: Ja nu blir det bli helt till chat.
0: Men alltså vi har haft några av oss ner samma kompis och jag blir mest så att ju större tal blir ju bättre tog man folk sam Jag kommer att säga att som du säger till det kan gänga arum till man säger kvar annan.
1: Ja. Och som är det är flott och men och flatcher så är flyers som är flott ner till dem så hej vad tror man som måste just att det vad det säger.
0: Du kanske att det håller tror jag jobb Leo.
1: Ja, kanske vi ska leva. Alltså så det är en jag där och det har alltid är och kan input vi men där bak det är att till nej och stått lite chatt så.
0: Och det gör de minnen som du kan hänga och kunskapen.
1: Ja, och det är något att säga till allt, ja.
0: Men Vågsbåten är skottgång. Är det något att du ordnar vilt höjda i kväll? Alltså, är så många för det stämningen?
1: Ja, alltså, jag är...
0: Och du lär på oss och synder.
1: Ja, jag är lär på oss, men jag har alltid skrivit och är faktiskt ordentligt gå. De är inte så väl teckna och jag har alltid skrivit det som jag var tog. Apache, det verkar ordentligt gott. Och så allt det förska som kommer till sust. Fantastiskt. Alltså.
0: Men alltså, det är redan inte folk som säger det att man snackar om ytterligare snövn. Och så säger jag det med det förska, det är glädje att komma mest till.
1: Ja.
0: Men det är också tjocken kring andra.
1: Ja, men vi känner att vi kan synka vi och man upplever det att och att. Det är absolut, det är allt. Ja. Det förska, det ständer inte att han frihet. Men det är utländska som är här är östens stortlig. Det är allt, ja. Och i fjör vi är Mainz och nu är det Apache. Och det är kämpande, det är allt jag. Till att vara ur Danmark och hur ska
0: vi är känner i följande och i Danmark.
1: ja, men det är nog. Hvis vi inte är glad så funt.
0: nämligen att jag till jag ska inte upp jag hade långt igen oss. Jag ska där gå arpa så och gott vax på.
1: Jo, tack lägga mig där.
0: Ja, där är jag då så är jag känner oss från förra och vi är nästan jag gamla. Men jag får sända till tog in Gunnar för höjda och gott lä och så vänder vi in ja och nu lojer mot dig och kara ända och kara sända till mig så men ja, jag kommer in vid omkron lända så just väl Gunnar.
2: Kominere
3: og Hotel Brandan. Hotel Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parser og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotel Brandan til MFO.
3: Vi switcher til Hotel Brandan.

0: Ja, ja, leita mer ja, jag vet ju att harra klipping. Det är rulla kau klipping, det är harra klipping, men här är en basur vi har man kan få läskande. Nu tås för jag tås har vi näkra hickfer, men nu är det ja, hur sa det till?
1: Jag heter Boa.
2: Magnus Karlsen.
1: Hej Nossen.
0: Och Peter och Fischko, kvart titta så lucka hickfer. Kvui.
2: Är jag rejäk va? Jag checkar annat bredd.
3: Bredd någon sort.
0: Så kanske kaffe bredd har två kan jag.
3: Är check checka buskar bredd.
2: Ja, och är som buskar bredd.
0: Och är det i hall eller kanske? Är glaser.
3: Ja, glaser.
2: Alla glaser.
3: Att samla ja.
2: Det har några männer.
3: Han samlar ett fat. Ja.
0: Du till spalt och fotboll blev det. Kvar vann. Kvar blev vinna.
2: Vi bäckar där ja. 2-1.
3: Ja, ja, det
2: var bra. Vi var 18 för det. Vi kom efter. Fertet, vunnet.
0: Ja, det vunnet kvarst da. Hæ?
3: Jeg hadde ikke glemt at
2: det
3: her
2: var vunnet. Vi tappte i fjør, faktisk. Men da var vi ikke vi. Alle. Da var vi. Jeg var vi. Og jeg skår deg.
0: Og hva er det her ditt så nødt til å til sånn at det finnes ikke hikkene bare feire da?
2: Ja, jeg tror ikke. Ballas.
3: I minnes det skal vi da, Josh. Takk godt.
4: Ja, vi runder øynene, kvann styrke, og jeg har alltid tid til jeg i korra. I korra seriøst da, og nå har vokst på at jeg ikke lykke å trekke en eller tverre øl, og han er meier, ikke?
0: Du burde være politiker.
4: Ja, jeg er faktisk politiker, ja. Jeg har sittet opp i forrige om før.
0: Helt det,
4: ja? Ja, ja, til å si at det er sånn at jeg har, at jeg tror jeg kom inn, men så kan jeg si, nei, jeg tenker helt enn nastfer, så det er ganske nastfer, det er.
0: Ja, jeg trykker for totalt på det.
4: Takk for det, takk også.
0: Du, nå er det da vi kjekker for deg, hva er planer vi gjør? Altså, alt er det at vi gjør skulder på denne veien, eller tjener penger, eller hva er det vi gjør her?
4: Jeg også får tjene meg selv om penger, og så kan jeg flytte en tur, flytte meg til Spanien og kjørt. Vi kan se Barcelona. Jeg og Messi, da Messi spiller i Barcelona. Ta okej, då mest spelade Barcelona. Ta säger vi med så. Och går det bam. Jag skulle gå flytta till där sätt mig
0: lugn. Totus Banks.
4: Är Totus Banks.
0: Är det har Banks då skulle
4: har vi haft Banks ja.
0: Och vad går det Banks?
2: Bo, nej, Bo han var inne att det smyger sig några spanska om vi alltså vi där spanska damer tar vi vår namnsfär i Spanien.
0: Jack Chevel.
2: Nej, han tar inte sin tjänst men har han så bästa.
0: Och så är man just right.
2: Ja, det där så man gör så bästa om man markar man spelar.
0: Men det är vi finns jag kvar kat planen fram efter voja skola eller Arpoj eller kan är det?
2: Huxa.
0: Det är så spårnigt. Det är akra livet då.
2: 100%. Nej, huxa känner du det då? Ganska jag arbetar ganska för jag fjärkel också. Och slått lite.
0: Och då kanske du Marcus att du har fjärka eller kanske så.
2: Ja, faktiskt läste jag några tankar om det. Men i hus tar vi att tjäna några pengar och så funderar jag att jag är svälter med fjärka. Jag har alltid tagit jag som är där om det rörliga spännande koncept. Men så har alltid undrat sig att jag är bra.
0: Men här vi Vaxbot och så där är det hög för alla pengar där och sommar så för att attacka sommar och samma för att söna sfär.
2: Ja, har sett.
0: Sommar och jag har tagit det samman för Sjönas för.
2: Ja, allt. Nu är alla samlar igen. Och så vet man kvar kattle fjärna kvar lime man teker och så här. Så nu hon har vi dock inte hon har samman.
0: Är det sent så sent det att lugga väl?
2: Det är det lugga väl.
0: Det är samman tror jag är och nu är det bara fick vad det går. Men det är det.
2: Men vi har också samman håll att lära så vi ska nog finna samman efter också.
0: Och tog ju här reunion.
2: Ja ja, det är akkurat det.
0: Men kvart är det där kan du vilja lust efter? Ser starkt att det är bara för hycke.
2: Jag hållde vi för bara för hycke alltid. Det här är såna hickwrestler som vi månader så där så vi får en turné om alla det.
0: Alltså är det nian och man.
2: Det är så där inte ja. Men också ja, jag var faktiskt skadad. Jag är kom för tonagen. Bara för alla last.
0: Men jag vill inte att det går till lock och vi hick för någon och ja, go up here och lustla i tyckare.
2: Tusen för det.
0: Ja, det var då 34 unger herrar, kan man säga, som nu har vi checkna och löven ligger framme. Nu, om det lossar väl efter så är vi kommer till äntan och åkara sönting. Och i bakgrunden är så Annika börjar av Burger King-patlon och Man må si at det nekk folk sauna i her nere av Vågsbåtene. Det nekk kvitthøtt, og det mange så vi at det nekk var hikkfyr. Og det kommer alt samt flere folk om han. Vi her sånn, så vil jeg ikke tikkun og framhandlande godt kvöld. Og jeg vil ikke tikkun og godt Vågsbåten. Jeg pleier enda vi her sånn. At anser vel etter hver nøron, så kommer vi til ødele godt til hus. Her på Rasbjørn, og vi med i Rasarum er Gunnar Johansen. Vi takker for ikke at det kunne ha gått og vokst på. Takk for det.
5: Takk så godt. Sletcher tosten.
6: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du av at du kan vinne nekv via skiftet til en nymøtens kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskiban Tui veit av vi tær en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydare.
7: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
8: Visste du at Vensel har plateverste? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskavum, steinslóun í rútum, lackeringum og mengt anna. Vi legg tui á lack.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
9: Ertu mál hefur höfupinni, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.